kene ko inle so gbere me azamado ko inle ke no mo patrick ko no mi dadido mi lai kle kwe o kwe pe kwe li no go do ma je ha o kwe wa pe ba mi wa ye manose tu da gbe bun so ikana lenu me gbede

0: Midasi Jaime Doge si babu gbelera kuno san gbe jawe ga oje gani meye to wo mi ton de ro fe mi tun me mo egbe je pada ndin ha Mira ho toni ni boya de bon
1: no ganji me nta
0: elu ganji ya
1: ganji
0: no kezi o me ganji ya
1: ganji no kezi o me ganji o do penu akuno gbere to
0: me ene bo di on hu e ara ji mi lo mi do lo bra se na egbe
1: ganji egbe yin lo to gba do o me
0: pe mo lo won ni de bo be wa
1: ene mo won ni de bo no to do mi tole o
0: to go ganji di ya
1: e o to
0: go
1: di o be din din di o be
0: eyon

0: Ni na don gba wo sun hoto to e ba do ni na ba ni don kawe hun te e kan don kawe fini e di do ya wa
1: eh
0: e di do e di do ya wa
1: e di do ke na wa e je ka de ti do ye wuro na wa
0: do wa ko wa dai
1: eh
0: yo messi nko be
1: kafla
0: kafla yo messi nko me ma levi a levi o segbeto mi
2: a levi

0: Ren khoto to mi to khale ne mi mamlo handa poda ko kere ya to ni ne wa mo khale ben ya o
1: handa gura ko kere be khoto to mi to le ma bi agba gbe pu ati no handa gura ko kere we bu ko nu me
0: bo ka di ga ken ken ko ma ya o fo re to ga di do lo lo azon bo no e no no we do to
1: mo e